इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा अथ वार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः स्वनिवासे भारतप्रशासनस्य सचिवैः सह द्वितीयस्य उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। अस्मिन् उपवेशने प्रधानमन्त्री वित्तार्थव्यवस्था वाणिज्योद्योग प्रौद्योगिकी क्षेत्रसम्बद्धानां मन्त्रालयानां विभागानां च भाविकार्ययोजनायाः समीक्षाम् अकरोत्। उपवेशनस्य मुख्योद्देश्यः विकसितभारतलक्ष्याणां सिद्ध्यर्थं प्रगतेः संवर्धनमासीत्। प्रधानमन्त्री मन्त्रालयेषु विभागेषु च दलभावनायाः सुदृढीकरणस्य आवश्यकता प्रतिपाद्य अधिकारिणः समानलक्ष्यभावनया कार्यं कर्तुम् आहूतवान्। नागरिककेन्द्रितस्य सुशासनस्य महत्वम् उद्घाटयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारतस्य जनाः शासनव्यवस्थायाः केन्द्रे

सर्वदा भवितव्याः। लोकसभायाम् अद्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकस्य 20-26 इत्यस्य चर्चा पुनः आरप्स्यते। अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि प्रावधानानि सन्ति। तेषु दोषसिद्धानां कृते अधिकतमः 10-वर्षीयः कारावासः, 10-कोटिरूप्यकपर्यन्तः अर्थदण्डः तथा सम्पत्त्यधिग्रहणञ्च सम्मिलितमस्ति। डॉ जितेन्द्र सिंह विधेयकं प्रस्तुत्यनन्तरम् अवदत् यत् एतन्नूतन विधेयकं राष्ट्रस्य यूनां भविष्यस्य संरक्षणे प्रशासनस्य दृढ संकल्पं प्रतिबिम्बयति। चर्चायां भागं गृह्णन् कांग्रेस दलस्य सांसद केसी वेणुगोपाल शिक्षा क्षेत्रे व्यापक परिष्कारस्य परीक्षा व्यवस्थायाञ्च समग्र परिवर्तनस्य आवश्यकतां प्रतिपादितवान्। अन्यैरपि अनेकैः सदस्यैः चर्चायां सहभागिता कृता।

एसी वेणुगोपालः शिक्षाक्षेत्रे व्यापकपरिष्कारस्य परीक्षाव्यवस्थायाञ्च समग्रपरिवर्तनस्य आवश्यकतां प्रतिपादितवान्। अन्यैरपि अनेकैः सदस्यैः चर्चायां सहभागिता कृता, किन्तु चर्चा अपूर्णैव जाता। अनन्तरं पीठासीनाधिकारी सन्ध्यारायः सदनस्य कार्यम् अद्य प्रातः 11 वादनपर्यन्तं स्थगितवती। उच्चतम न्यायालयेन ह्यः उक्तं यत् नीट प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंग प्रकरणमधिकृत्य देशव्यापि विरोध प्रदर्शनेषु छात्राणाम् आरक्षकाणाञ्च आघात सम्बद्धानाम् आरोपाणां विषये सम्यक् निष्पक्षञ्च अन्वेषणम् आवश्यकम्। न्यायालयेन विरोध प्रदर्शनकाले गृहीतानाम् 18 वर्षात् न्यूनवयस्कानां तेषां छात्राणां मुक्त्यादेशः प्रदत्तः येषां पूर्वम् आपराधिकाभिलेखः नास्ति। न्यायालयेन सम्बन्धिताधिकारिभ्यः वैद्युतक अंकीय साक्ष्याणां संरक्षणमपि निर्देशितम्। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य अध्यक्षतायां त्रिन्यायाधीशपीठं प्रदर्शनकाले आरक्षकबलस्य कथितानुचितबलप्रयोगसम्बद्धानां याचनानां श्रवणम् अकरोत्। न्यायपीठेन दिल्ली प्रशासनाय अभिलिखितानां FIR इति प्रकरणानाम् अन्वेषणं निरन्तरं कर्तुम् अनुमतिः प्रदत्ता। तथापि न्यायप्रक्रियायाः प्रवर्तनकाले प्रदर्शनरतानां छात्राणां विरुद्धं किमपि कठोरनिर्णयं न कर्तव्यमिति निर्देशः प्रदत्तः। सर्वोच्चन्यायालयस्य आदेशानुसारं तथा अवैधरीत्या नीट परीक्षापत्रप्रकाशनस्य विरुद्धं प्रदर्शनानां विषये सर्वेषां पक्षाणां मूल्याङ्कनं कृत्वा पश्चिमबङ्गालप्रशासनेन विरोधप्रदर्शनेषु सम्मिलितानां छात्राणां विरुद्धं किमपि कार्याचरणं न स्वीकर्तुं निश्चितम्। राष्ट्रमण्डलक्रीडासु भारतीय भारोत्तोलिका हरजिन्दरकौर महिलानाम् 71 किलोग्रामभारवर्गे रजतपदकं प्राप्तवती। अपरञ्च भारतीय मुष्टियोद्धा एम् जादुमणिसिंहः ग्लास्गोनगरे पुरुषाणां 55 किलोग्रामभारवर्गे प्रागुपान्त्यचक्रे मुआले म्वेङ्गो इत्येनं पराजित्य न्यूनातिन्यूनं कांस्यपदकं सुनिश्चितवान्। अनेन असौ उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।